nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salve.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Nomine nomis Dominus, in entres tectum, tantum de verbo, sanctum.